0: EPS X Register HMC Peshawar Sahar da ato bajo na wakhla Mazigar tar saluro bajo pori Ta so tashrif rawde she Nupa tayar saate Bilal Plaza Al Said CNG ta mahamakh Konda mod Jahangira road Sawabi Mazid da malumato da para Ya da number agosto da para Padhe number rabitao ke 0314 15 13 232 Yani ke 0314 15 13 232
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk
2: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk
3: This radio station plays only music. Today's best music.